0: وكوا دي سوكينا ربا خلاتا كل جناكا وكماو استوايتا دي سوكينا ربعتا برلستوا اسبيريتو سانتو بنتكوستيس بيسكاتونكا جيسا ورناكا سراقواجي تشكماجا اكاها باسكوا ورناكاتا كنا بتيتيخ جيسوس اتيب خوايكي جوانيارو وكاتي تشكماستي بيسكاتونكا ورناكا حيوا يوكاماستي جيسوس رسوسيت كسينا حكتواي كسينستي سرناقاويانو أبوستولانا كابامبي ونيان تسينا ونيست إياسينا تشامان تسينا وكامبي أرخت إياسينا يوكاماتا أرونكابا تاكينيرو إرنت إيا باتاكي تاكينيرو هيسا سابخينا كباتاكي أرونكابا هنوكاستي تساوكين أمتاويبسا يوكاماستي يوكاماكي بانستي مكاتاويخي بيبا سير دومينغو خربجان ساكتسوايخي سارتاويخي ديوساوكي توقيرو هيشاستي قديانا كيوخا كون خمتي خا ديوساوكيخ أرسكانا وكامار خمابو قصخي Jutiwa, taquinero, jewasarusa. Si catocaimos tan ocasti, taquichu imampa, cachasayani, taquichu imampi, istayani, untayani, yaosayani, jutaniu colanauqueja, taquiwa sanacaro. Lucastich amanchis taniwa, yanapis taniwa, jacawine casanja, hartzartau y sansa, anual tawine catza, atipje istaniwa. Cunateja, ma energía casvas ucamapi. Ma kamasao kalbatansa, ukao irtisto, chuita isto, irtisto, hanual unegatsa irtsustani hirata kuliganaka. Yukama kipanja, kamznasu ksetoketra, kisa, hakao isanja, muntano atakenesa katokanja. Yukharoste isa kerex nauka toket palkasinja, kunatejo yana hayoste, manina kaspas ukamapi, ukamu apostoluan kaska tokapjanja. Kunapachete jupara kaksu yapkano kasti, Manina sankana kamawa, lakrana kamawa, taka apostolor purinja. Ia osatana kaplaiko. Si ukamano kapachachicha pachanja, humaros na yerosa polinista nepi. Hanuka tuxaroja, asharayas utriña paakete, ni katatiñas utriña paakete, hanukasti, taki kamasampi, taki chuimambi sartaña. Ukasti irtistaniwa sumah kawirjama, hilata kulganaka. Ukama kipanja, amuit ekboniane. Hilata kamsañanza kaja hilata kalixto, mamani kam kaisa kalipuyo marcata. Kamstas hilata kalixto, kunsa yaticha inmunisto, kunatsa ukama amtawina kasti churuna, avirjumanki oaroja kamsnas kretoqueta.
1: Aski rota panay hilata Pablo munata radio chirinaka, hicha domingo alotada, wasitampi hacharun tawita, kitinakateja radio istankabje uka hilat kuyakanakaru. Hicha alotana ukampisa para kirakistua, Aka San Juan Evangelista Hilatan Kalpatapan, Hichuruja Amtanua Ukampisa, Tata Espiritu Hiestana Urupa, Ukampisa Walha Comunidad Nakanua, Turapji Hiesta Tata Espiritu Ruamtas, Teruka Amtasinja Tatitu Narupaja Kamsistus, Ukampisa Parlistua, Ukakoya Nahayotoken, Kuna Pachateja Jesusaja Uistawayana, Uka Tunka Mayan Disipul Nakaparu, Ukampisa Tanta Estasta Kipana, Yukamata Hupanakaha Wali Hiutaya Sisa Hudyunakar. Peru Kamarua Jesusaha Uistawayana, Yukamata Hupanakaru, Ukasuman Kanyampi Aruntawayan. Yukamatua Hukampisa Ukataipina Aruntawayasanha, Ukampisa Pustawayana, Ukakoyana Hayu, Katuhapham Sasina. Ukalaikua Hichauruna, Ukampisa Amtaptana, Ukakoyana Hayu Chama Katuhanyasa Takeni, Yukamata Hukampisa Ukachamamdeha. Wasitampi hukampich amampi, taka kristiano hilat kuyakana kama sarantanyasa, hukamata hukampisa, sige na eraru saranyasa iatichasa, hananchasa tatitunarupa, hanji utayasisa, yakipanja, tiatiptanua, hiesta lurañaji. Yakipanja walha kumunianakan utrapje pasantenaka, pero haniwe yatipriti kunateja tata espiritus, kualaiku hukampisa wakisiwa yatinyasa, kunasa ukatata espiritus anyanyampi, ukaraiku hukampisa hiwasanakasa, take Jim Puchu Imampi, Katok Tanyasa Uka Koyana Hayu, Chama, Ukamata Uka Chamampi Saran Tanyataki, Ukamakira Kiwa, Tukuyan Hasakira Kiwa, Kitina Garuteha Huchana Kapata, Kespiaptaha Ukanakaha Kespiatao, Kitina Garuteha Hane Kespiaptaha Ukaha Hane Kespiataki Tisasin, Ukanha Ukampisa Yaticha Kirakistua, Kunham Hane Kespianya Hama Kipansa, Ukampisa, Kunam Koro Haki Kipansa, Hanwali Haki Kipansa, Kespianya sa uka hujana kapata hilasa na karu uka bisa bisin na ksaru ya kepan ha hiwas kontra hujacasi pero kespianya sa yatinya sawa kespianya sa haniwa winya yataki an tipta kama ha unihanya ti ampi uka lai kuah hicar watana uka bisa katokanya sa aka kolya na hayu cama uka mata uka cama ampi takeni upan taki paruhan padhasa Hanya katakir pantasa arganya taki diusan aruna kapa kanan jasa yuka aruna kapar hama pokasa hilatanaka kuliakana.
0: Dios pagar hilata, Dios pagar ukama muita uinakam por genitamak. Ukama kiwa hiuchuro hiwasak amuita kiraxnan. Ukwa yatiche inmunisto, ukwa sanimuna kirakisto, hi isa aka Dios haukin aruna kapasa. Yukama kipansti humanakam muita pakiraki, yukka kamast kunan pisarantayani, kusista bimpi. Kicharta kiboriani, Dios haukiro makat katayataki, hicharo atana.